0: yóò san wa sowo yóò san wa so mo yóò san wa sai ku ti se ba
1: le oro be ni o ase wa ba wa gba se fe ni so e na lo se mo ri pa o diya ara kan sori loruko te ara jala ni ke ti wa ni wa lo la bi la se ile du mari e seun be se n tete si wa